Mangwanani wakanaka vapurukiri vanodikana varadhi Mosambiki ngamasi kamo ndichana shipiri cho viki chusumana kupinda kamo kunchiko jina kuna kuta gumi na sere omweji uno wakatutu gore zviri zviviri makumi maviri nandatu mupurukiri zvidari kwazvo taza kamo kumupangi mabasa edu mavhereketero undi muchindau mangwanani yano kudari kunanga kuti mbai mbai nguva chakakwana kuti hajokana shano icho mangwanani takumupangi masoko mukati munyika nonyika nchaka mungondi michiputukizi kuvira Maputo kupera ko una masoko mpukira wango takuya kamti chiverenga masoko de makuru omuno provincia yesofala pomwepo no provincia yo ingembane kupera ko na masoko vapurukire vandikana varaj Mosambiki tusuka mutakubiana zviziviso kana mabasa edo shavo Ngoma chidoka laidi ndi jona kamu jaku zonda ndanguwa chaka kwa na kutajo kana shano joma nguanani na mseso kamu jono kwa na kuita makuma shano na mseso mfumbamo kwa api kamu taku zo peke jamkano ashe kuna wadone wa Maputo mukati mamasoko makuru o mukati munyika nunyika nchaka mkondi michiputugis anozwi jurnao damenga. Kuhulira nguva chakakwana kuita jokana sere jumangwanani na mseso kamo jena kwana kuita gumi sule kwa masoko makuru mkati munyika na nyika nchangoni michiputukisi kana journal da manya mpurukire tusuka mutako mupangi masoko muna mprovinsi ya Yusufala ngondi mintato chizungu chindao menengira no chisena atidoka nganu kama kupera kuona masoko muna mprovinsi ya Sofala ichirongwa kamo chondumure ndumure chopano paraji Mosambiki Nguva vumba mwecho mangwanani chwadaru hazo itusuta kumupangi masoko wa shumkati munyika na nyika nchaka mkondi michiputukisi. Zvakadaka java purukiri kamta kufunungula makwancha yori mdavijano nguva chaka kwa na kuitachoka na vumba mwecho mangwanani na museswa jino kwa na kuita gumi. Kupeda kwa hizo utakupeke jamkano wa vadoni vondi miochisena. Ndini Bartolomeo Funyo kama ndirikwane kapanda kwa mazwe, ndirikupereke juu apa ni mdono yangu basa ndini hake Marcelino Viola. Tritesa mangunani yano.

0: Iwe, iwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya manidui. Basi nendika funazio, pina ipanchisai, chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chivisubisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipana bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu, mwere kunu mpari. Inipana nila kupango nyamunyoma mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi, ndimu mwene. Unyumunyoma na posi ya didi, safunika pangizana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana panyumba. Misizi nangu nisachimu kula posu wa didi tulakumpasa. Mbo indava kuchimu mai, musakita pirengu na unyumunyoma unangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakomera na kupichemera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyoma no, ilibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika jenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andi wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mbichibwere chisai chabaka yao kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuera pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

0: deck elio she 200 chini unanzerwa kusasanya pintu pia kusiana siana toera kudondhesa makhalirwanu usabulusa pitatoratu pia kuoneka dendere nanji una 50 megapixels batari yache isadzala moto mwankhasa nkhabe funika kuphataniza na nthambo pontho usataira kukwera munthu masezi nkhabe kuchidzindikirwa dziweni kuti pinalongefe pino mtundu noyo wa ntokodzi uli kuguliswa malo jonsene a techno anguno mosambiki techno shasha wa mitokodzi ya manja muno mu Afrika.
1: Afisera kufunika weraniku pandima ya atwe kuzi wapizinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Musambiki. Iye ndi mpengu wazi tuwera kufunzi sana. Radio Musambiki, Banko ya Musambiki, tuwera kutitiziwe chamasu kumulikira pa kutumizira na kubiri. Yafungulwa mpengu ina angu ina chamero Matrix. Mwatoma kari kuiva, Matrix. Ndi njire wazi inapasa luso nantaba ya kuti amtu akwanisi kutumizirana kubiri kubukira pa banku mpaka banku inangu. Kumbukani kuti pansiku muntu alina untaba ya kutumiza kubiri bukira pa internet na njire nangu na chamina USSD. Kumbukani kuti pene papa papaswa untaba wakuti muntu pansiku anakwanisa kutumiza kubiri pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kubiri ya kuperingana epikwe mazana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasane wa mbapezi nkabe kulipirwa. Machapo kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi taba wa Banko ya Musambiki kwera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani njeverano na Methods kwera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukhonda kunensa mukhonda kuchupa mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banko ya Musambiki.
2: Ndalota zwa mabaso shavo muno munyumba ino mphepo mpurukire kwangu nulikano Radio Musambiki. Nguva kama ya kuchunga mitenda na mumbo kana ngoma chedu kama chukusiene siena mangwanani yano. Manuale matike chiti kama ndalemba kuvereketa. Mangwanani.

Hai, hai, vaplikiri va ndikana va Radio Mozambiki. Taguma na simba reso kuviwa kumuitirani chilangwa cha ndumwire panje kwa nyamasi. Nyamasi mnokhandikana nini shamwere no chilewe Jesu zifa duja rauju. Vanunyira chilangwa chedu ni Manu Sancho Golonga. Tina besere la transport municipal da Beira pomwe nindu kandika pa mchini jombepu. Tavia no simba reso kuviwa kumuitirani chilangwa cha ndumwire nukudea danjanani no simba reso ngukuti chilangwa ichi. Chavisa mumbo, mutambo, mabuyo. Pomwe na mulavi jo kusena sena kutitikonisa kujijisana panje kwa nyamasi. Nukudea atishikata tampakiri ujichinju ya tavisa panje kwa nyamasi. Ngatende kwa plikira chimumbo chumchunga mijo, tino huira jo samsambi wale plikira nushoni.

0: Mumbo shpiri ndio na hao kwa nisa kusara sure, ta kwa nisa upilikira mumbo wedu. Tapangiwa pamoja kwa nisa kutamba, kukuti mumbo jinadiwa pachirongwa, chondu mwere. Imumbo jokushoni jinapangira kuna mwana mdoko pomwe, imumbo jokudakaja. Jina kwa nisa kupekeja dakaro kuna mwana mdoko, pomwe kuna vese vapilikiri vachirongwa chondu mwere. Ndananga kare kutimuno mnyumba yompepo era di Mosambiki, andiripindega panjiku ya masi. Chile kukandika no shamwaredu, ano kwa nisa kutivunja zina, kwa api kwa anova, achito watibunja jundoje, ninda kuziva shamwarengo, unopona?
1: Ninopona.
0: Vikira kwa za kufamba kudini?
1: Kufamba shoni.
0: Ngosha pisho kwa nisa kuita pakati pufikira ako?
1: Ndukupinda shkola, ndukutamba no shamwajangu, ndukujija, ndukuha, shuizinji, nishwa ndukuita.
0: Ndishonadi mdonu wangu, kana iwe wananga kuha, unadakarira kuheni?
1: Sajaroufu, nofijangu.
0: Kana iwe wangapeke Japanu hapa huku, apa sajaroufu no fijão. Unosa nini?
1: Fijão.
0: Ngeni?
1: Nukuti jinonaka.
0: Ndijona, ini ndakangano kufunjisa zinarako. Paprikiri, wairiku jifunjisa avu. Njana rikupuyari.
1: Zinangu Elena Antonio.
0: Elena Antonio, unamakore mangana?
1: 13.
0: Unova mtunduo kwapi?
1: Ceramika.
0: Unova mtunduo ceramika. Iwe wananga apa kuti uri kuenda kunyumba shijiju. Shijiju shaku shiri kufamba kudini.
1: Kufamba shoni.
0: Gwere rino no pasa?
1: No pasa.
0: Gwere pibu kuri kukunesira?
1: Matematika, fizika.
0: Auzivi matematika no fizika?
1: No nesira padoku basi.
0: Unezive shono dikana kuita apa?
1: Andu jizive.
0: Unodikana ukudirira kuna mdonu wako, anuziwa matematika na fizika, okumbira kujijisa, kutiena kwa nisa kukujijisa, iwewe uziwe matematika po mwenu fizika. Unaita shindosh?
1: Noita.
0: Ndishona, ngojapi njimi jono kwa nisa kubuya?
1: Chindau, chizungu, chisena.
0: Ndishona, kana kumtundu kwako, ngojapi njimi jino chanja kubuywa?
1: Ndau, no chizungu.
0: Chisena chibuiwi?
1: Vamwini wa mwini.
0: Kana uri kujija ndimi njyo chindao no chisena ngini. Baba, mundao?
1: Nisena.
0: Mai?
1: Mundao.
0: Mundao jindosho kujija ndimi jesa jumbiri. Audi kusarasure?
1: Nata.
0: Dijo nadi. Iwe ono iziwa ngini ito sunadikana kujija ndimi jedu?
1: Andi juzivi.
0: Ito sunadikana kujija ndimi jedu ngokuti jino kwa nisa kutibesa. Iwe wanyamasi, wava ceramika, wavia pano para di Mosambiki, uriku buya pachirongwa chochindao. Mugwanja umu mwavari, webuya ndimini.
1: Chizungu.
0: Pano.
1: Chindao.
0: Wavona, ajisi kudakaja kudea?
1: Jaka dakaja.
0: Kuna vaya washa mwati jedu, ajitendi kubuya ndimi jedu ngundava vanonyowa. Wapi mpango wano kwanisa kwa pekeja?
1: Na pekeja mpango kuti. Atuviri gara no nyua, nubuya, ndimi jedu. Singa gara no nyua, sinoruza juro zizinji. Ninga uwendo, kutamba no doni wedu. Kuseka, tinokonewa kujijiswa shungano na ajimbia. Tinokonewa kujijiswa bikaderele, dengera. Nukuti ishu nosivika na majimbia edu. Majimbi edu anatijijisa, nandimijia, jatinorambaya kujijisa.
0: Nijanadi mdonu wangu mpango shono wakonesa kusia, itusu no majimbi edu, kana majimayu kama wedu. Tino wakonesa kujijiswa juzinji. Nukudea, njaushoniwa kutitusu, tigare pasi, tijijiswe, nganu jia, indyo, jia, shaketika akare, ngondimi, jedu. Wari jino nga tende kuplikira mlawi na zina homo itino hira jesa msambi wari. Plikira nushono.

0: Iwe, iwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikelea manidui. Basini ndikafuna ziwa, pina ikwanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chubisibisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipano mbeda zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpari. Inipano ndina kupango nyamu nyomo mapigiri.
1: Ndimu mweni?
2: Andi ndimu mweni. Unyomu nyomo na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamwana panyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyomu nyomo unangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamena na kupicha emela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyomu nyomo no, inipandu na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andi wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangu ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa prati buzi, mbichibwere chisa ya chabaka ya kuna mparu.

0: Helio G200. Chini unanzerwa kusasanya pindu vya kusiana siana toera kudondesa makaliruanu. Usaguru usapita toratu pia kuoneka denderi na anji una 50 megapixels. Batariaje isadzala moto mwankasa nkabe funika kupataniza na ntambo. Bondo usataira kukwera mundu masezi nkabe puchizindikiro. Ziwani kutipina longe fipino mtundu noyo wantokozi ulikuguliswa maloja onsene a Tekno amuno Mosambiki. Tekno shasha wa mitokozi ya manja muno mu Afrika.
1: Afisera kufunika weraniku pandima ya atwe kunzi wapizinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Mosambiki. Iye ndi mpengu mwazi tuwera kufunzi sana. Radio Mosambiki, Banko ya Mosambiki, tuwera kutitizwe chamaasu kumulikira pa kutumizira na kubiri. Yafungula mpengu na angu ina chamero Methics. Mwatoma karukuiva, Methics. Ndi njire mwazi inapasa luso na ntaba ya kuti antu akwanise kutumizira na kubiri kubukira pa banku mpaka banku inangu. Kumbukani kuti pansiku muntu alina untaba ya kutumiza kubiri bukira pa internet na njire nangu na chamira USSD. Kumbukani kuti pene papa papaswa ntaba wakuti muntu pansiku anakwanise kutumiza kubiri pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswambu ntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kubiri ya kuperingana epikwe madzana mashanu ya mbondo. Kumukani kuti mabasaneo mpapezi nkabi kulupirwa. Machapu kuli mwinchi safunika basiene kuzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa Banko ya Mosambiki tuwera kutambarusa mfuma. Mukafuna kuziwa pezinchi pitani ncheverano na Methics. Tuwera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukonda kunensa mukonda kuchupa mukonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banko ya Mosambiki.

Daro mpurukiri kamo kuimba kwenka kwa 20 finger mangwanani yano padeko padeko tregume kumpidi kumabasedo mavriketero ndi mechindao. Nguva ndi Jonas mfumpa mwichu mangwanani na mseso kamo jino kwa na kuita makumatatu na mseso mbrongo muna. No vyores i 34 minutos.

Shitori ndinalira kwa imweni pano ndirikuenda kamenya nsuo menyera nsuo wa mfundisi wa mpastori nakuti wanyatwa zanga za nyanyamu pyanga pya ndikulirambo pyanga pya za nyanya pale mwana asikanamwe nyatwa pyonsene vinaine vezeefa nakitatane makhaliro mbane wanyakubva radio nakitatane nsiku na nsiku makhaliro asafamba tepa pena ndonemwe toti b mpai ndikuthabuke ne pano thabuke ne pano thabuka toti b nyimbo itweyo zaumenezi nafuna ife kubva timizi pano mbwa nyimba tizati tirikuenda kabva inango itweya izaumenezi mbalonga ndikwantenda afunjisa chinchino pai kale na kale munthu kakomerwambo kuenda kunyumba kwa ng'anga kwa mpasta kwa mfundisi daina kuti wakwe kukukajiwa chinchino kunajiwa ndi kwa ntenda basieni iwu ungafamba tani ungadwala kwa nyumba pako ndipo najiwa basi kwa ntenda uchesa utcha wa izaumenezi nyakubva radio 10 horas na 40 minutos radio Moçambique mono sofala

Hakuna jiwa tai kwa nganga, kwa ntende ndiku kuna jiwa baseni. Iwe nkadamu pachapo, masiku na masikatu zafuna utambiri kwenye mioni basi. Iyo ndi unafuna paswa saka ya maka, ya maka. Peonsenu paswa ndiwe, geratu. Bye, makari ulalikunensa mai. Alikunensa na kuti wapi onsene prikunense ranto onsene bye. Na mfundisene na ifene tirikutabuka. Mpapo nkabifunika jira na manja rai. Pinatone mwitoti bia nyakufa radu tirikutabuka ifipano tirikutabuka. Pinatone mwishawa nenga Marcelino Viola nkubunyawa na zua pale mwena asikanamwe. Anati hankabe alikusamba manja. Alikusamba na mazi ya dosi nkabe nkubunyawa na zua.

0: zikadapita nsiku zingas mbudamala kuponywa mzinga wa mphamvu bomba atomika pa Hiroshima na chisa cha Nagasaki. Ipi pyapata khundu inango kuti pa nsiku ningana ino nthani ya malimwe chaka cha chipi mazana mafemba la pyaka makumanayi na pishanu ziku ya Japão ingonje pa nkhondo ineyi ya masikonsene a kudamba kunono. Perepi ndipira chitika ndi thangwe bosibosi mkadamo utonchi wa muziku ya Japão pa nziso nole afendezera nyumba ya mphepo radio ya Patokyo twera akwanisi kusuwisa mwinchi kungonja kutapatwa kwa aziko ibosibosi pa nkhondo ya masikonsene a kudamba kuno kupata khundu inango kuti irembwe pasibosi ya kupangisa kumala kwa nkhondo. Harry Tumani nziso nole akhali mkadamu wa utongi wa muziku ya Amerika kunkwiriro titangwe bosibosi apangisa na ntima wa kukhuruzika kungonja pa nkhondo ineyi ya masikonsene a kudamba kuno panthu akwata nzero za kutoma mkulunkulu mbosi wa mabasa nkhondo General MacArthur twera afendezere khundu inango kupangisa kufuna kumaliswa kwa nkhondo. Ipi piezaoneka kutoma pa nsiku ziwiri za nthani eniyas chaka cha chikwi mazana mafemba na pyaka makumanayi na pishanu. Mzizonole ziku ya Japão ikhali ya mbiri ya kubulukira maka pa ntunda wa Asia kubulukira pa chaka cha chikwi mazana mafemba na pyaka makumanayi wazaoneka nsoko bos wa maziko pa chiungano trikolonga nduli mwa ziku ya Amerika ukunkwiriro pontho ziku ya Alemanya na ziku ya Italia kungana kweneko pa nkhondo ya kutoma ya masikonsene a kudamba kuno kwakwata mphamvu pa chiungano chibosibosi pa nthani ya maisa ikumalisira pa chaka cha chikwi mazana mafemba na pyaka makumanayi ni chibosi ziku ya Japão yaponya pida pizinchi pagombe ya anyankhondo musiku ya Amerika wakunkwiriro pangisa nkhondo ya kutoma ya masikonsene a kudamba kuno kubulikira pa chaka cha chikwi mazana mafemba na pyaka makumanayi na chibosi mpaka pa chaka cha chikwi mazana mafemba na pyaka makumanayi na pinayi ziku ya Japão ikabulukira pa kukapulana kwa iwo na mbali inango ndiye pa chaka cha chikwi mazana mafemba na pyaka makumanayi na pinayi pangono-pangono ziku ya Japão yatoma kungonja titangwe bosibosi pa chaka cha chikwi mazana mafemba na pyaka makumanayi na pishanu ziku ya Japão mbuto zinji za bodolwa na mbale khundu inango ipi pyakwata kuti izindikire kutapatwa kungonjezwa kwa ziku ineyi ya Japão nanyankhondo a musiko ya Amerika wakunkwiriro pa chiungano na mbale inango Alemanya na Italia. Basi havesera radio takumbukira nsiku ya lero pidaoneka pa nsiku 17 za nthanda ini ya malimwe chaka cha chikwi mazana mafemba na pyaka makumanayi na pishanu kutapatwa kwa ziko ya Japão pa nkhondo ya chiwiri ya masikonsene a kudamba kuno kumichini akhali nzanga Francisco Cativo fala ikhalengene Camilo Luiz.
1: Siku inatukumbusa pia maziko a pansi.

0: Yue, yue, ukuchita njimane mumbutu mpika.
1: Mnandirikele ya manidui. Basile ndikafuna zio, pide ipanchisai, chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chivisibisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipana mbeda zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu, mwere kuno mpale. Inipana ndila kupanga unya mwenyoma mapigiri.
1: Ndimu mweni?
2: Andi ndimu mweni. Unyo mwenyoma na posi ya didi, safunika pangizana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana pa nyumba. Misi zinangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyo mwenyoma unangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupicha emera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyo mwenyoma uno, inibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa piga tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunjisa. Andi wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangu ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mchibwere chisai chabaka yao kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuera pasi nkazachi pondo na anaji.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

0: Muchunga mijo mprokiro radio Msambiki. Tadia no masoko on provinsi esofala tishtunga mirango kumupa musorio amwen. Vana watatu vomuzi onho ndivo vakatamika kuchukutiswa ngumuriro mushposa kumtundo chemba mprovinsi ya esofala. Mutengo nupindirija makumatatu ojiuri javantu mprovinsi esofala vomakuma ya kadakaja kuvira ngogore tanya makarino. Shikamu izi jirukubesera kuti kupunguke dambujiko linotambwa ngokuti ngali jimweni vantu vaita manyatwa ngontenda jina bawa ngokumwa. Vazinji iva gali vomtundu jo Mashanga, Mwanza no Chemba kwapi kuna zinji dambujiko lokuneseka ngokumwa. Masoko pangula ino alikurongwa no kuverengwa ni John Sacrament mchini jompepo jina George Barush na Carla Kumbe. Vanda vatatu vomuzi wondoo ngovakatamika kuchukutiswa ngomuliro mushiposa chino kumtundu wa Chemba mprovinsi ya esofala. Ngozi iyi yakaitikira kuntaraunda iyo Nsusu pangali kuti vana ava umwe o makole matanthatu, umwe ni gumi no matatu, umwe ni gumi no matanthatu venga valivoga voga mukati mudukutira limwe vachivata kwapiko vaenda kumaminda kulinda shiri. Pakuda vijana nofoni no radio Msambiki baba o vana ava Carlos Ernesto wananga kuti vana ava venga kuchihwa chimwe vachiita basa lokulinda shiri ku munda ompunga.
1: Mwema koneseo uruji la noji kunifamu aroja hii moji atele aroja hii
0: ati munjiku yona hii zakaitikari hizi mai vakavia kanyi kuza kuashira valendo pomwe kwa kazitika ngozi yona hii kuchihwa kumunda kovenga vakasiwa. Mutunga miriri o ntaraunda yonsusu va Armindo Adriano vananga kuti kangaije muliro uwari wakaita kuchindikwa. Ati vana venga kuchihwa kwapiko venga vashirinda shiri kumamunda kuzoti chomangwa nani takazwa shira soko rokuti vana vakasaraweya kumamunda vese vapira kufa. Masoko avira kumambo ukumtundu Chemba arikunanga kuti panguva ino parikuizwa basa rokonjesa konjesa kuda kuziva ichinyi chachochari kupiswa kudukutira rovaingari vana ava pangari kuti varukungwe neicha besi rokuitira ukama ona uhu. Mapulisa umunu munyika yo Mosambiki mprovinsi ya esofala asunga mudroba Lobeira vandu waviri varukufiningikwa kuti varipakati poshkwata chimwe chomambava anita basa rukuba mamuzi. Pakati pwanya kusungwa parikuwa nekano umwe mujimai o makuma tatu no makole manomwe ondanga. Ngatizenye kuti mukuba koshkwata shona ichi vaishandisa zviro zvinotema shikamwe vaipwanya musuvo kurikungwina mujinyumba pomwe vaitusa tusa vantu venga mujinyumbejo kudarifisiar o masoko no maziviso o pakomando imapulisa mprovinsi esofala vafarari jaimi. Vafarari jaimi varikudurujira vachiti kuwanika nko mambava aya oshkwata chaine sari mtundu zvaitika ngobasa rimwe labatu nko mapulisa kurikubeserana no vantu pamtundu. Vazivisa kuti basa panguva ino rikuizwa kuitira kuti vawane vamwezve vasara varimukati mushikwata ichi chomambava vokuti panguva ino vatiza kuitira kuti vantu vawane kugara zvakanaka pomwe nobungano rifambe ushoni.
2: A polícia deteve na via pública no nono bairro Munhava cidadão nacional sorteiro de 25 anos de idade.
0: Ati mapolisa akasunga ku bairro Chifumbamwe ka Munhava mundu umwe o makumi aviri na makumi mashanu ondanga pomwe no umweni mundu imwanakaji vainga no televizor imwe yo mfumbo plasma yakabiwa mu imweni inyumba yo mune wayo kuzoti vakawanikaze no shitondoresi chimwe chinoshidindo the point ichwari chenga cho umweni mune mwanakaji. Ainga mazwi afisiari o masoko no maziviso pa komando ya mapolisa mprovinsi ya esofala vafarare jaimi vachibuya ngokusungwa ko vantu vaviri varikufiningikwa kuti vaita basa lokujatira mujimuzi. Mutengo unopindirija makumatatu ozviuru zvavantu muprovinsi ya esofala vomakuma ya kanaka shikamwe izvi zvirikubesera kupunguka kudambujiko runotambwa ngontenda inochochwa ngokumwa. Vazinji vagari ava mbomutundu jo Mashanga, Mwanza no Chemba kwapi valineseka zvikuruwa nemanenge ngokumwa. Mutungamiriri wechigirita cho mavakwa obungano no nyumba va Orlando Jikisene vabuya vachiti izvi zvirikuvira pa zvirongwa zvitsva zvirikuizwa zvokumusijira ndau dzokupekeja kumwe yakadakaja jenga chakujuka. Kudali vajikiseni basa irwari ndilo liri kutatija masimba rikuizwa ngo umambo mazuwa esi mukuda kutarausa pomwe na kumusijira masimi anopekeja kumwa yakadakaja mutonga meriri vaya vadulujira vachiti kutanga kushanda ko masimi matsva nomugijo zvinobesera kazinji mu maponero omajimai inondomure vaifamba mmango wakakora kuri kuenda kotsvaka kumwa kazinji kwazvo vaiisherera munda uchikazivi kugondeka
3: temos uma radiografia em termos de cobertura da nossa população e essas intervenções todas que são a ser feitas em parte elas também
0: ati mabasa aya wari ngokuda ngodiviri mweni kupungura kusiana kokuwanika kokumwa mutundu nomutundu itiso tavanti shikovanisa vabeseri vedu mabasa ndikana kuti ave achizwa kazinji mundau jia jokuti vari kudinga kumwa chido chedu chikuru wani maningi ii ntaraunda pomwitisu terikita basa kumutundu jochemba kaya maromeo mashanga nukashibavava izvezese ikuitira kuti tikwanise kupekeja kumwa nukuti kumwa igali paduzi nubungano kuitira mweji jasarari jogole vatungamiriri wa provinsi ya Sofala varukuverengira kwenda mberi vachifambisa chirongwa chavo shikamwe panguva ino varukuwanika no jitwa mugijo pomwe no mpaipi kudaro no mchini jokupekeja kumwe ya kadakaja mumutundu kazinji kwazvo kurukuda kutara usa kuti kuvoneke nokumwa yakawanda muno mprovinsi ya iyo Sofala. Tiri kumupa masoko mprovinsi ya Sofala panguva ino ndakudani Jesus Emmanuel aviye nomweni masoko muno mprovinsi ya
4: mutengo nopindira jamako matatu zviyuri zvevagari vomuprovinsi ya Sofala vari kumwa kumwa yakanasa kudola pokunasirirwa mugijo changa chakapera uya kugujuka kwapivo ntenda yenyoka jokwenda dotoetwo iri kutakihwa sule madistrict aitamba hwaleke shikolani maningi ngomashanga mwanza pamwe nochemba wali zvino vari mukati mumbururu makuwa mutungamiriro mabasa omavaki hwana noorupa mbandire mukati muprovinsi ya Sofala va Orlando Jackson vananga kuti nokuviswa ngopatsva mugijo jokalejia chibudisa kumwe yakanasa kudola igugumuko guruani maningi vajekisen vananga kuti mabasa uhumambo anopindirira chiizwa mukati mukutsidza kuna bongano komponi yokufamba nondeki yakwangura ndeki itsva mumangwanani ochiposa chino ndeki yave chibhabhatiswa nozina embersenti 90 yakwanguhwa mukati mudhorobha lobera muprovinsi ya Sofala indeki imwe yakuzotekateka vantu bera maputu bera intemejo huruani maningi kucheudzwa kuti ngochishanu chakakhiridze chosumana iya kwakakwanguhwawo imweni ndeki mabasa aya wali ati akuzosiza shikolani maningi kufambirana kwa vantu mukati menu nyike ya Musambiki kuva nomabasa ohome akanaka kurikusiza kuna bungano igama guruani maningi lohumambo mukati menu nyika mudivro ino provinsi ya Sofala mazwi averekeetwa ngomuchindikichi omabasa ohunyoro ohumambo mukati muprovinsi ya Sofala mukati mokutsvanga urugumuko oufumi pomwe nokuzvisiza va Fernando Felix vaivereketa ngochiposa chosumana ino mukati mudhorobha lobera pazuva rokucheuja urugugumuko omuturo tsvipe unazina Africa Austral SADC zvese izvo mukati mokuona mahambiro nomarongero oprovinsi ya Sofala.

0: Zvino mpuloketa kumbiri kwamasoko opango vaino motati pakati pomazinji vana vatatu vomuzi wondo ndivo vakatamika kuri kuchukutiswa ngumuriro muchiposa chino kumutundo chemba muprovinsia ya Sofala. Mutengo unopindirija makumi atatu ozviuru zvevantu muprovinsia ya Sofala vomwa kumwa yakanaka kuvira ngonyamwaka sure kwokuti kwakazova kuchimusijirwa masime chikamwe izvi zviri kubesera kuda kupungura dambudziko lovenga nairona kazinji rokubatwa ngontenda chinochochwa ngokumwa. Vazinji ivagali vomutundu jomashanga Mwanza nechemba kwapi kumwa yainyanya kutsvakika. Masoko opanguva ino alongwa nokuverengwa ndijon sacramento muchine chomhepo jenga jina George Barush na Carla Kunde.
1: Sofala no masoko ayo
2: masoko matsva anosumula zvinoitika muno muprovinsia.

0: Yiwe, yiwe, ukuchita njimane mumbutu mpika.
1: Mlandirikele ya manidui. Basile ndikafuna ziwa, pide ipanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chivisibisi chatu, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipano mbeda zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpari. Inipano ndila kupango nyamunyomo mapigiri.
1: Ndimumweni?
2: Andi ndimumweni. Unyumunyomo na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana panyumba. Misi zinangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyumunyomo unangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakomera na kupicha emera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andi ya, unyumunyomo no, ilibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika jenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andi wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangu ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mbichibwere chisai chabaka yao kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuera pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondo, kalo kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

0: Iwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mlandirikele ya manedui. Basile ndikafuna ziwa, pide ipanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chubisubisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipana mbeda zati
2: kupanga. Leka chita pia pidu. Mwere kunu mpale. Inipana ndila kupanga nyamu nyoma mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi ndimu mwene. Unyumunyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nandi nkazanga na patupi, pondo tinamana panyumba. Misizi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyumunyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakomera na kupicha emela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andi ya, unyumunyomu no, inibandu na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidu ngumi, pondo hubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mchibwere chisai chabaka ya kuna mpalu. Mpaseni didokuru, tuerapasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya bakayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

0: Yiwe, yiwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Muna ndirikelela mwanidui. Basile ndikafuna ziwa, pida ipanchisai, chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chivisibisi chato dani. Ukuchita njimano, ha? Inipana bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu, mwere kuno mpale. Inipana ndina kupango nyamunyoma mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi ndimu mwene. Unyumunyoma na posi ya didi, safunika pangizana.
1: Ndakuta yavu. Nanji nkazanga na patopi, pondo tinamana panyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu wa didi tulakumpasa. Mboindava kutimu mai, musakita pirengu na unyumunyoma unangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupichemera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyoma no, inibandi na kwanisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, kwa nrubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu.
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangu ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mchibwere chisa cha baka ya kuna mpalu. Mpaseni didokuru, tuwela pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chiku.
4: Maisapo, mashvida.
5: Itanto amu.
4: Mashvida, maisapo, mashvida.
6: O que a vovó está cozinhar hoje?

0: Iwe, iwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya manidui. Basini ndikafuna ziwa, pina ikwanchisai, chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chibisibisi chato dani. Ukuchita njimano, ha? Inipane beda zati
2: kupanga. Leka chita pia pidu. Mwere kunu mpari. Inipane ndina kupanga nya mwenyoma mapigiri.
1: Ndimu mweni?
2: Andi ndimu mweni. Unyumunyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamwana panyumba. Mrs. Nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mboi ndava kutimu mai, musakita pirengu na unyumunyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakomera na kupichemera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyomu no, ilibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika jenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni, asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangwa ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mbichibwere chisai chabaka ya kuna mparu. Mpaseni didokuru, tuwela pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

0: Utambalo kimpisa ndi mphengwi na mwadzwa na Radio Mosambiki ulukira pa chithambizano na Instituto ya Comunicação Social.
1: Bweraniko kuli montseno munagumanika chifupi na Radio Mphimba zakusiyanasiyana ushindi nzizo mphengo ya Utambalo kimpisa mphengo ya Instituto ya Comunicação Social muno mprovinsi ya Sofala inamwazo pano pa nyumba mphepo mbatizesa pizenji kakamwe twera kutambalusa mvumba inagumanika mbaivesera nyumba mphepo ya Radio Mosambiki panzizuno mphengo ya Utambalo kimpisa. Lero tinatilonge thangwe ya Ndeka Iswa idazeswa muno mprovinsi ya Sofala penu idatambirwa muno mprovinsia ya Sofala pansiku ya nchiposti ya sumana ino. Apo nyakuimwaza mphengo ndine Domingo Serrão kufuna kwathu chipota nchadidi pakati pa mphengo ya Utambalo kimpisa. Mbwenye mbatizati tiveni nyimbo ya mwenyikiro tinabwelera pondo timizi pano.

0: Tamalakufa kuimba pa nsizuno tabwera twera tikwanise kutumbuluza nsolo samba wa nsiku ya lero ninga musapiziwa talonga padapheulefu kuti tinatilonge thangwe ya ndeka iswa idatambira provinsia ya Sofala twera kuchita ulendo wakusiyana-siyana maprovinsia akusiyana-siyana makamaka kumkwiriro pabozi na pano pakati pa dziko mbaibweza tinepa nduli kakamwe mikanzu ya kudembuka kwa ulendo ya kufamba na kuzulu muno muziko ya Mozambique. Ziwani kuti Air Mozambique ndi dzina iswa ide kwapakwecha na chitindu cha Zambezi. Na ndeka ine, anthu anakwanisa kuchita ulendo mpaka pa maprovinsia anango akusiyana-siyana muno muziko ya Mozambique mwakuchimbiza pontho na chikhulupiriro. Ndeka ibozibozi. Ina mbuto upata pa ulendo ubozi anthu aukwanira zana. Pansembe kutambira kwa ndeka inei muno mprovinsia ya Sofala. Akali na anthu Manuel Rodriguez, Lorenzo Buja, awa ndi asagulere a muno mprovinsia ya Sofala. Pakhundu pa mathubu anangu akusiyana-siyana adaona pakwecha msembe ibozibozi pano pa provinsia ya Sofala makamaka muno muzinda wa Beira. Uchesa chisesedo na kusanzaya kwapangiswa pakwecha pa nsembe eneyi pa nsiku ya mchiposi semana ino nanji anthu ndiwo adakumira kakamwe na thangwe ya kutimizirwa kwa ndeka muno muziko ya Mozambique. Na kutimizwa kwa ndeka muno muziko ya Mozambique pili kupangiza kuti nsogoleri wa muno muziko ya Mozambique alikusubenza ninga munafunikirapyo iye anapinga kuchinja ziko twera iyende kusogolo. Awa, ndi mafalada siyo pakwecha na nyakuti vatu adakwanisa kucheza na ife pa machibese ansiku ya nchiposi sumanaino. Anyakuti vatu, mungupitiriza mwumvetsera nyumba mbepo ya Radio Mozambique pakati pa mphengo ya utambuluki mpisa muno mprovinsia ya Sofala. Panzizino tinatichite mwendo mwendo mpaka pa distritu ya Chiringoma, penepa alitinati tikwanise kuvetsera mwachidikodiko mphangwa zinafuna kuzeswa na Luka Dismata na thangwe ya uchesa unafuna kupangizwa pakwecha panthanda inafuna kuza muno mprovinsia ya Sofala makamaka pa distritu ya Kaya.
1: Tumubwene nkati maino distritu ya Chiringoma tinati kupangene kwa kuti ya mala kudzuika pakwecha misoka inafuna kupangizisa ino distritu ya Chiringoma pa mpikisano ya kubvina makamaka kwa nkereketo penu utsi nkati ma provinsia ya Sofala. Mbwenye nkati ma ino distritu ya Chiringoma ni misoka ya kukwana miwiri ya chisa cha aerodromo pobodzibe na chisa cha DAC. DAC anayenda kapangizisa utsi kwa chisa cha aerodromo ni maseseto. Mbwenye mpikisano ningene hechitika pa nseko ya chichano idamala pa nkatuma ino distritu ya Chiringoma nonga makamaka pindi ya madistritu mbwenye pa kumanika soka kusiyana-siyana bukira mpimpa na kumanika nkatuma ino distritu ya Chiringoma tikulonga achesa kusiyana-siyana kukwana madzana matatu na makumashano mbakala na misoka ya kukwana kumi na miwiri idakwanisa kubulukirira pakwecha kupangizisa kwa kuti iwo asadziwa uchesa wa kusiyana-siyana mbwenye pa mpikisano bodzibodzi idakwanisa kuoneswa mwachidikutiku kuti abvina kutibwerana mudzaone pene apangizisa uchesa kutibwerana mudzaone misoka ya kukwana mitatu mbwenye mbuto ya kutoma habuka ndi nyamadaka chisa cha DAC mbuto ya chiwiri ndi chisa cha aerodromo mbuto ya chitatu adakwanisa kubuka ni msoka wa jagaja na ivo ningasadziwa kwanga kuti pa misoka ya kusiyana-siyana idakwanisa kuti ikufunika kuti ibulirire pakati pa provinsia nisafunika kuti distritu akwanise kubuka misoka ya kukwana miwiri na mwenemo nyamadaka na matsetseto ndiyo anenda kapangizisa distritu ine Chiringoma mpikisano ya provinsia sene ine ya Sofala mbwenye mpikisano bodzibodzi unaoneka unati uoneke pa distritu ya Kaya ukira pansiko kumi na zibodzi mpaka na kumi na zitatu nthanda mbikhala ya nyensi inafuna kudza Mbwenye na kufungisha kwa mpikisano ningono wendi Julieta Mufumi ni kadamu anonera kufunza na kulemba maboko chichi mbakala makamaka chigaya kucha edukasao kwa hatu maino distritu ya chingoma batizikira ninga administradora dia akwanisa kupempa misoka itakwanisa kupembera kuteka pangzisi distritu ina chingoma kwa nguti apatise mabasa ninga makufunika tuwera kwa kuti angaenda kaburukirira penepale pa distritu ya kaya antangwe anagumanika na misoka ya kusiana siana bukira madistritu onseneni anagumanika kati maino provinsia sofala na munemo nyamadako apabotuwe na matichetu asifunika kuti apate mabasa machidikudiku tuwera kwa kuti apangizisi ninga makufunika

0: Yowe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya manidui. Basile ndikafuna ziwa, pide ipanchisai. Chichu kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chubisubisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipane beda zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpale. Inipane ndila kupanga nye mwenyoma mapidiri.
1: Ndimu mweni?
2: Andi ndimu mweni. Unyumunyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana pa nyumba. Misi zinangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyumunyomu unangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupicha emera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyomu no, ilibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa piga jenepu ya afu?
2: Andi nina kufunjisa. Andi wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangu ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mchibwere chisai chabaka yao kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuera pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kalo kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

Banga sana zopa nyimbo mpaka nzidzo kuvambangwa nchivira nanzata kumaputu zopa nzidzo tantatu wadizo itore tila nzidzo kwana po wadizo setore shina 56 minutos kutikufa kuimbo kwa mfumuli ambu likira panzindo kutongere kwa dondo wadoka kunja kwa doka kunja nkoma

Manuel Mwananga, anza kwanzena maapurukira, mkondo ya mara minu sendu novende doja, teura zino. Iwe nkabibu ne kartene ne mhangwa, anza kwa makucha moni moji. Iwe anangwa saa mwimune vazi mbato. Mashu, ulipoli kwepu Mwananga, Mwananga ilipano.

Ega karan tsintsina ta Emmanuel. Nimbo zoka zoka zirafa kutukwata mpaka mapetu. Jezo itora jina 23 minutu.

Ofemba nzeze na mapindi kumi na manai 21 na 14 minuto jife ankonda radio Mosambike. Tinati nzizi uno tibalangaze na nyimbo za kusiana siana mpaka panzizi wa 21 na 30 minutos nzizi wakuva mbangba za pakati na kati pa ino ziko provincia Zambezi yanzanga Miguel nda Pessoa hamala tandika nzizi ningana uno tingaenda mpaka provincia Tete nangumanika nzatu Inoki Conselho ndiye hadatandika tuwera kutitimizi pano tikimere sane bitisati nyimbo ya kutwaira tando ya kuimbwa na Marcos Bernardo.

Marcus Bernardo, hapitana pano na yachi nyimbo makhaliro vida nditenepa ife nzizi pang'ono tinati umburu utempaka pa nzizi udavera naefe tuera tikunthumuse mphangwa za pakati na kati pa ino ziko nduli mwa nyimbo hinango sanza. Uyu ndi mwana wa Panyaminga manika muno munzinda wa Beira nsiku zino Delta Fashion.

0: Provincia ya Tete, nafala ya Putu Nelson ya tikwata mpaka panzizi uda veranefe wa 21 horas na 30 minutos kasi ti undendemeze kuno ku Radio Moçambique.
1: Mhangwa zapakati padziko.
2: Utabaru kwa mfuma ya mpisa. Utonge, mbinga pinga, na kusaka makaliwa dide.
3: Mabasawa, Mustafa kubulikira inkati mwama provincia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Ankisena, nsiku zonseni za nchibiri, kutumera nzizi ufemba na mapindi kumi kia kumatsiku.

Gweraniko tete, gweraniko mpato kulimwe nyakuti vesera panvaradi Musambiki pakati nakati pa ino ziko terikuveka Bulgaria provincia ya Zambezia tete pabozi na Sofala mbwenye mpango mbizigumanywa nkati mwa ino provincia ya Sofala. Lero nyakuti vesera nkabi kutawantemo ife tomi ntomenjene tinati ntiswe mbobera na mpangwa zakubulukira provincia ya Zambezia na fala ya nzanga Miguel da Pessoa zakulonga kuti ana kupringana kuchita apikwi piwiri na manensekero haujie wakuleka pasa ungumi wa didi ndiwa nagumanika kuba kuba nyumba ya ungumi Montmon provincia ya Zambezia. Tingenda mpaka provincia ya Tete tinakupangani kuti mbuto za kutambira alendo Montmon provincia ya Tete ndizo za kuti nachino za malamo na kutimba zinch anabulukira mapemba mbuto zezire kubanzira Conferencia Internacional de Investimento na mwenemo ipi ndibinakwata kuti anthu wakhale bagarabagara kusaka mbuto izo. Tingenda mpaka Montmon provincia ya Sofala tinakupasira ni mphangwa za kulonga kuti maziko akundi ya ku SADC ndiwo kuti abanza ku usaka njira za luso makamaka tuwera kuti akwanise kukwata makhaliro ayende pasogolo ninga munafunika. Zene zina zinangu mkwatu ndizo zinafuna kuchita mpangwa zatu masiko ninga na lero ngumanyi ndini pano. Angondanga wa santu tukolonga ndiyo zinanga chifunu changa ndituwera kuti mabasa fike ninga mulofunika.

0: Oh, anyikutibvesera ife ninga mudalonge ife ntomi njene kuti mprovinsia ya Zambezia ana ndiwo ananenseka kupiringana kuchita apikwi piwiri pya ana namanensekero a uji makamaka tilonge kugumanika kwa misango mimba mimba nchudu nchudu ndiwo adakwatwa mpaka agumanike pa nyumba ya ungumi Montumo, provincia ya Zambezia. Miguel da Pessoa, zanazo mphangwa tibvesere bya luso kodi pyafambatani Montumo.
1: Ana akupiringana pikwi piri na mazana matatu mbale adatendezwa pa mabasa ungumi mkati mwa ino provincia ya Zambezia pa mfendo kutoma thangwi ya kunenseka kulikira pa thanzi yadi idinafunika kulikira pakuyamwa bere. Ndikuzibozi nguveka kuti wachita angayeseza na maka adapitawa Pantengo wakukwana ana mazana mashanu. Ngadamu pafukwe ya basa nisikana ungumi muno mprovincia ya Zambezi ya kundi ya kulangandina tanzi ya didi Rabia Masinga. Alonga kutaradu Mosambiki pangizi kutibasa bozibozi ya chitwa baifamba ninga muna funikirepio mpaka kubweza matangu ya bozibozi. Pide pide tangu ya basa ya chitwa nchiferano na mbumba. Makamaka bulikila mpisa ninga na anyabi yao anapezira mbasa bozibozi.
2: Como vocês viram, tínhamos aqui mamães da própria comunidade que estiveram ali à frente a ouvir sobre o aleitamento materno, ver como é feita a boa pega.
1: Apa, Rabia Mansinga, Lukulonga Pangiza, Guti Indem, Kuhonda Kwanu, Amaya Kumulika Pano, Bavesera Mwadidi Kakamwe, Awa, Mbale, Adabulikira Mpisa, Iwo, Apangiza, Guti, Telepano, Alukuona, Kupata Mwana Nditani, Tuwela kuti iwo wanisi kutendeza ana angono ninga muna funikirepio mpaka kukula. Kundi nango tava kulongo na jita mai angasi. Analunga pangiza udidi wakuya mwisa akumbane bere.
3: Ana Bernard, uleiti materno e saudabe desmeru dia da mimetasao.
1: Kika kubala angasi mbalunga pa pangiza kuti inde mpedidika kamwe kuya mwisa mwana bere na kuti mwana asakula na tanzi ya didi. Pedipidi pisapeza pa unduawo. Iwo alonga terepano tangwi ya nzembe ya kulanganira sumana ya mumbu pa maziku mazinja pansi pano inakumbukirwa kuyamwisa akumbwane ukaka bulikira mabere. Bulikira Kelemane, Miguel da Pessoa.
0: Miguel da Pessoa, toma kala pakundo panzizi unaza tinaza tuka kuchemera pina huzenazo mpangwa zinangonza kulonga kuti konselyu munisipal wa Montumo Kelemane. Ndiyo anabala kuchita Banje boss inafuna kupangiza makamaka uchesa. Uchesa ngonole unafuna ambo pasa luso kulia palina asikana. Asalakane kuchita uchesa mwa pasa mfuma nkati mwa provincia. Tendeni, provincia tete kachemeresa inoki konselyo na mpangwa za kulonga kuti mbuto za kutambira alendo montu montete na chino za malamo. Na tangwi ya banja inafuna uoneka, siko zinafuna kuze izi za kufuna kusalaka na luso ya didi makamaka pa kuzesa mfuma nkate mwa provincia yenere. Inok, zanazo mpangwa izo.
4: Muno provincia ya tete mbutu za kwa na makupatantatu pa zane bozi za kutambira alendo. Ndizi da malakari kuchituwa nchoichi mwa kutangulira tira kuzaya bulukira pa maguma. Anyachuma nafazichitwa nkati mwansiku zinadza. Ziwana kuti mizizino, masubi akukwana pikwi piwiri na mazana manai na manai. Ndiwa na chitokare nchochuma utangulira pa masubi akukwana pikwi pinai a nyumba za kutambira alendo. Mkuru wachiko cha makaliro na kukopanti malendo muno provincia tete, aluka kuti ibi kupasa chipapu kuli anyachuma. Na anji anatambira anzao ankati na kunja kwa zikwino tuwela kuchita nsonghano ukuru. Lopes Raul, alopa kwa hicha kuti ufu ndi mpaku ukuru, kuna anyachuma na anachintuma chapo, tuwera kuchita pangano na anzao, pa kuchita mvira mau, tuwera kuchita malonda na nyampindu pindu wa kusira siana. Ana kuziku ya Amerika, adumbira kare kuti anamhoka ya kuchita mvira mau kudistritu ya Magwe. Kukundi na angu Lopes apempa kuti anyachuma osena safunika kuburukira pa kuchita malonda andimu mwene tuwera kukopantima alendo mizizi ya nsonghano wa anyachuma. Matifeni kulunga kwachi. Antu kubwera na chidikiro chakuti tete tine kagona mwadidi. Ndi antu azinji anafuna kuwina pa nsonghano no. Anango akupempha mamotokala akufambira nawo. Anango akuvunza kutete kuna mbuto zizinji zakutambira alendo. Anango akuvunza kuna makhendi anje mamotokala anafuna ife. Naipyo mbatikhaleni akukoma mtima tuyera tonsene tiwine pampako no. Pisafunika tikhale akukhomeka tuwera kukhala anyachuma. Mafala ankadamu wa chikeko cha makhaliro na kukopantima lendo muno provinsi ya Tete kulonga tupinafunika kuti anyachuma achite tuwera kukopantima alendo pansonkhano wa anyachuma fazichitwa mkati mwa ntsiku zinadza pofuna kuti akwete kwabirizi zinji. Dziwani kuti makhaliro akudambo udidwe pansi mataka na pinango pizinji ndipyo pinagumanika muno provinsi ya Tete kukopa ntima alendo pinafunza pembereswa pansonkhano ukulu wa anyachuma mkati mwa provinsi yeno. Ndingambadapulongera Lopes Raul mkadamu wa chikeko cha makhaliro na kukopa ntima alendo. Kubulikira muno Tete ndine ino kikonsejo masiku adidi.
0: Tabarikata kuta nzanga Inoki konselyo Toma Kalapakundu timize na kuchemeresa pina uze na zompangwa za mondomo mprovincia ya Tete. Chinchino ndichemere nzanga Luis Tayado aze na mpangwa za kulonga kuti maziko mazinch a SADC ndiyo dabala kuti apasirane luso ya didi na tangwe ya kuzindikira nsiko inango ya maziko nale. Mbangwa zinezi na chimeresa nzanga Luis Tayado.
5: Tanda ino pansipano peno kundinu ya kuafrika maziko wa munu muafrika kusadek ndio kumbukira inango nsiku mbasaka kumana njira zina zesa utambaruki na makaliru adidi kuna mbumba makamaka na utongo na kumanika maziko wa newawa. Fale ne ya longwa pakati pa mafala na viwa viwa na nkadamu na salaka na mabasa mfuma mbalonga kuti mabasa ungumi makufunika kakamu tura kuti maziko wa kunu kuafrika atambaruki. Fernando Felix alonga mafala newa pansiku ya chiposi panzindo bera na tango kumbukiro kwa nsiku ya SADC pakupangizira mlembo tongwe ino provincia sofala. Ninga klonga kwate mbumba inge kala na ungumi inati zesinjira funabweza nduri ucherengi na kuzisambo makaliru adidi kuna mbumba.
6: Promover uma saudi di kualidade non deve ter entidade, não deve ter entendido apenas como uma responsabilidade do setor de saúde. Trata-se de uma responsabilidade coletiva que envolve o governo, os parceiros de cooperação. Esta abordagem está alinhada com o princípio de saúde em todas as políticas, reconhecendo que o estado de saúde das populações igualmente influenciado por fatores econômicos, sociais, ambientais, culturais e comportamentais. Falar da saúde é de qualidade significativa garantir o acesso universal à equalidade, equidade aos serviços de saúde, profissionais qualificados, medicamentos e tecnologias adequadas, infraestruturas funcionais, segurança dos pacientes e cuidados humanizados, eficazes e centralizados nas necessidades das pessoas. Significa, igualmente, assegurar que nenhum cidadão seja excluído dos serviços de saúde em razão da sua condição econômica, idade, religião, gênero ou localização geográfica.
5: Kadamo, anasalakana, mabasa, a mapezero ansismo no provincia sofala, Fernando Felix, mbakalonga tango ensiku ya esia, desepeno, sadek, ila kumbukiro anansola ndawa kutin, tingamaza mabasa ungumi, ya kufunika, mbatikotesa, makaliru adidi kunambumba, ponto maziku wa kuesia desea na tambaruka.
0: Tabrakata kuta nzanga Luis Tayado Vasco vinadikirwa ndi pepe vya kutambarusa. Hino ziko kujesana makakama wawe nkabi kwata kuti ziko yende kusogolo chipo nalini. yefenziziuno. Tinati ntiende nkachimerese, nzatu mburukira mmontu monzambezia. Mwenye nkuira Miguel Ndapasoa na mpangwa za kulonga kuti Konselyo Municipal mmontu monkilimani. Ndiyo anafuna kuchita zoma. Zoma njiyo ya awa aku... Chita mabasa kuimba pali na asikana akwanise kupaswa chipapo. Chipapo ndicho doera tu apinduze mabasa o a uchesa doera ambo pia pase mfuma pa makaliro au nsiko na nsiko. Miguel Ndapasoa zanazo.
1: Conselho Municipal publicará para o Pansindo Aclimani, Cato Maino, Província Zambésia, Ndio, Nsiquentichanu, Sumaraino, Inate Pangize, Awa, Mbacarabasa, Cusera Siana, Acolandera Udidi, Tuera Cupezera, Culia Palina Sigana, Pacuzachita, Pinebire, Tracut Iu, Acamadi Gampão. Maguma na rungwa wa, ndiwo, tuwera kulanganira, maganizu anangu, mbakara nazina ya chekala, awa, alagumanika panu pazindo ya kilimane bulikina siku ya nchiposi, sumaraino. Mpango za mwazo kulitaradu Mosambike na mbozi, nikatubu, wa maganizu a chekala, mkati mwazikwata na Mosambike na tipasushu. Mwenye, ye alunga pangiza kundi na kuti, mpedide, pendepale antu, wakwandisi kulanganira, udide ninga wa mapikiro, kuimba, Zoma Nabinango.
7: Estamos aqui em Quelimane para startar o projeto. Daqui seguimos para Zavala. Nossa programação inclui formações em parcerias com o Brasil.
1: Apa, Nati Passos, Tubu, Ua, Nsoka, Ua, Chekala, Nkati, Mwaziko, na Moçambique. Alikulonga pangiza kuti inde, iwo telepano, alipano pazindo a Quelimane. Tuwira kulangandira udidi wa maganizu wa Chekala. Sikula kwa ndima, yuboziboza natendi mpaka kuzavala. Tuna kubita zanabasa boziboza inkati mwaziki na Mosambiki kulangandira udidi wa apari na asikana. Anafuna vyao kumpoka tangwe maganizu angkonda Chekala. Mwenye iwo apangiza kuti awandi maganizu na chitwa nchiverano na ziku ya Brazil. Tuwira kupaka kuli apari na asikana inkati mwaziki wa tuino ya Mosambiki.
7: Mas que elas também saiam reflexivas com as coisas que estão vendo e acontecendo.
1: Ndio kama fala anati pasos ninga tubu wa chekala nkati maziki na Mosambiki mbakalunga pa siku kutoma pa maguma da chitwa nkati maino provinsi ya bulikira pano pa zindo kilimani pangiza udidi tangwi ya maganizo kusiana siana anafunoneka. Pangiza kundi nangu kuti pedidi pili pale apali na sikana kwa sikola nganira udidi wa zoma ninga mapikiru na pinangu pinoneka nkati mwaino provincia tuwera ziwa chita nganira kupakobiri piyosene na masolonda kupezeka pa untu hao. Ulikira Kelimane, Miguel Ndapasoa.
0: Basi Miguel Ndapasoa tabarikata kuta wankulu kakamwe puma na kwero hife mabasa tinati tiendi nao mpaka panzizi wako kumula. Tadina ufemba mapindi mako manai na matandatu. 21 horas na 46 minutos. Ndifa Radio Mosambiki pakati pa Chipembo. Pukumaza mpangwa za pakati na kati pa Inoziko. Tripabozi na Zambezi ya pabozi, tete na Sofala. Mitimanga tsindi yibozi. Imwe na ife chatu mbichikala chibozi kene. Kasi ndiende mpaka. Provincia ya Tete. Kava mpangwa nanzanga hinoki konselyo za kulonga kuti mabasa akubulusa rato rato ndiwo kuti mbodzi nkati mwa provinsi yo akala muntu wakubwerera nduli na thangwe ya utambaruki wa makhaliro wa nziko. Inoki zanazo
4: anthu kakhoma mafoto ambiri amuno provinsi ya Tete maka muno muzinda kalipa prasa da Independencia amala furuga tangu ya kutamaruka kwa mfuma za mpisa na michini ya nzeru. Mbuya Rafiki Jambo ndimbozi na kumafoto kutomera maka achiku chibozi mazana pfemba na maku mapfemba na pishanu pa prasa da Independencia muno muzinda wa Tete iye amanga pizinchi. Akwanisa kugula pizinji mafundisa na piana. Mwenye tangu ya kunjipa kwa michini ya nzeru na mitokozi inakoma mafoto peni miratratu ya nkope. Iye aona kutempiridi kufuruka peni kakalamuzi mwenye antu anga nchemera. Iye satamanga kuenda kabusa mafoto peni trunguti miratratu ya nkope. Matufeni kulonga kwanchi.
8: Ife kumpanja nipale sabati kukalalini na kuonesesa kuti azinji azindigira kutafunati kuwanda kujosa fotografia yako mu telefoni. kuenda ku studio kule angakutsukire ndau ambatsuka majiwale ma client mweni ngati ma client yangu yabadandaula so rafiki tifuna tumurochosele kazamento yake ndau nikakhana mpata nebazo tsono lero lino nawe bzire bza metade nat so ti bzira nenetu mufuna zakubirizingasa
9: catch
8: nawe bza mangwana na Ababa mupereke mili, mudzamalize mili. 2000 mm. Ya, ndao, zemvulumete zabwele basi. Na haku mbazote papapa, fotozi tukono tukuenda ku, tukunesa. Mwelesani mili nyetu, mudzamalize nyetu. Ndao, kukula kufuna kunyanga na matatantiari.
9: Makariente,
8: ya. Kukula matatantiari, kuzawa nata, foto hii, ndao, ni wano ni nzatenga impaseni hii, guzuna. Tengani zesezi.
9: Chipiku. Mafala ambuya Rafiki Jambo mbozi mwanyoko mafoto ambiri ya munu muzinda wa Tete kulonga tu mafambiro abasa na chitaye chinchino tangwi ya kutukuka kwa michini ya nzero pabozi na mitokozi inabusa miraturatu kubulikira munu ntete ndine Inoke Konsenyo masikwa didi
0: nzanga Inoke Puma na Kwero Inde makaliru alikutambaruka mbwenye na kundina ngombo anazesa njala kulima basa anango. Michini ilikuenda mbitutuka, michini ilikuenda mbikita pintu langanani basi. Pana michini inakwanisa kuchita basa pakati panyumba. Swaira, sukambale, pika, tasika. Jizimuntu mbikita basa ningana ene. Pepale, panachimere sobontu muntu tuwera kutia paswe ganyo. Kabe. Nimuremo hifeto kundinango utambaruki ulikuzesa. Udidi mbwenyembo na kundina ngombo ulikuzesa uipi. 21:51. Tripakati pakumwaza mpangwa zatu za pakati na kati pa ino ziko. Kasim, tibwelere muno provincia ya Sofala. Tive mpangwa za kulunga kuti. Asakulima, mruwani ya gorongoza. Ndiwo tu, wanapemba, kuli utongi, wanisi kwa pezera na... Kobiri tuwera kwanise kututusa mabasao akulima. Tiziveni.
10: Atakulima hamuluwa ni ya Gorongoza Monto Muno provincia ya Sofala. Ndiyo anafuna kobiri ya kubringa na kuchita piulu piwiri pia mamilionza meti cash. Tuwera atatarise mabasa ulimi wa mafalinya na kimbamba jugo. Atakulima ndiyo masezi kuti... Kusiapo ochipezo cha mfuma. Alikugumanika na manensekero makulu kakamwe. Akugumana mbeu za kufunikira. Mbeu za ndhimu pina na udidi. Uwo kukwanisa kuchita nao mabasa nkati mwa minda. Ninga kulonga kudachita. Mbozi wapansoka tsakulima. Alonga kuti iye anazo nchiri za kukwana kuchita zinai za mafalinya. Pondhombo alikubala kuti asafuna atutuse base mabasa akulima aike udidi uunango tuwera kuti akwanise kupedzera ubale. Mbuya João Quinhento ndiye dalunga kuti mphamvu zezire zafunika tu ziikwe pasokologa makamaka na chopwa nanje ungasowa chakuphata ne ulenda kusogolo tai. Mbuya João Quinhento uyu nsuguleri wapansoka wa atsakulima. Aveka mwenye pansi kuti tabu inatamba yu atsakulima. Nkusoweka kwa mbeu za kufunikira.
0: pepiri pisabweza ndo pekuluka kamwe kuli atsakulima mkati mwaino luani tiveni fala
11: afisto aparece até às vezes outros costuma ser ficar sair daqui chateado porque pa já não apanho quantidade outros já compraram
0: ando a sabulukira inde anango saza kaenda kasaka mbuto za kugula mbeu zezire za ndimo mbwenye ngafika pambuto izo unabva kuti zamala peno peno alipo adadzambo kagula zonsene na mwenemo ipipi saza tum kakuruya nakuti panango zafamba misinzo bu kwenda kasaka mbuto enere inaguliswa mbeu za ndimo mbwenye nkhabe kukumanika kairi kairi ine pano ndingenda kawona ndinawo nchirizanga kukwana zinai msalima mapriyamanga mapira mafalinya mandui chimbamba jugu pontho na pinango pinakwanisene kulima toera kuphedzera ubale mbwenye chifuno changa ndikafuna nditatarise base ndi mazanga toera kuti njala isenzekere kutale chifuno china ine nditoera kuti utonge unyanye na kuphedza mbumba toera kuti akwanise kutatarisa ndi mazao pakulima mafalinya na pinango toera kuti mabasa a ulimi atambaruke ikalifala yambuya João Quinhento mbalonga apa mnatangwe ya chifuno cha tsakulima ndistritu ya Gorongosa monto muno provincia ya Sofala mbapemba kuti asafuna kuti mbuto zili zinazengeza mbeo za ndimo zikwanise kukhala mbuto za kuphezera kuli mbomba yonsene na zenezo tendene tive zonsene za mumpho bulukira muno provincia Sofala
5: obale unapitiriza pikwi maku matatu wa muno provincia Sofala tudaleka kumwa mazi da konda kala kuchena chakachino mbaumwa mazi ya kuchena mbaweza nduli utendo naza mbaunensa antu na bulukira pakumwa mazi da konda chena mkolongera obale unagumanika madistritu wa mashanga mwaza pabozi peni na chemba mbutu zire zinaoneka maka kusweka kwa mazi mkadamu anasalaka na mabasa kumangwa kwa udi dina nyumba mbuya Orlando Jackson alonga kuti pepio piripakati pa mabasa naza mbachitwa akuchimikwa kwa maganizo atwa akusasanyira pacha mbutu zire zinapita na mazi ninga kulonga kwa mbuya Jackson ati maganizo anewa alipakati pa ku mabasa naza mbachitwa na utong funa mwaza mazi nkati mwa inuzi kwa tu chapo inafamba na ndeke nkati mwenuzi kwa atu wa Mosambiki didatimizira pontho na ndeke inangu ibozi mikala ya kind ya Embraer 119 idazimula pansiku chipose pano panzinda wa Bera mkulongira ndeke ichire inafuna sebenzera kudukira pano panzinda wa Bera katuma mabasa ya pansiku ya chipose pakati pa maganizo na zambachito na utongi funa pinzira mpamvu za kukwata antu na shtima ya kumbuluka kanayo na kupangana kuti iyo ndeka ya babatizwa na zina ya Zambezi ponto inati kwanisi kwata alendo kukwana zana makamaka mbabulukira panzinda wa Bera mpaka kumaputu uku mabukambo kumaputu mpaka pano na pepi pinafuna unkubweza nduli ntengo penu nzis unakwatando funa manga ulendo pabozi pene na ntengo funa gula matikiti.
0: Ndapreka takuta nzanga Luis Tayado Vasco na Zezire Hifembo. Tinga ulangana nzizi naona kote watimalira muno mu studio radio. Ikasi tikupasire ni misolo idagubuzefe masiko ninga na lero. Talonga ntomi ntomi njene mbulukira provincia ya Zambezia. Nafala ya nzanga Miguel Ndapasowa. Atipasira mpangwa za kulonga kuti yana kubringana kuchita pikipi wiri. Awa na manense kero misango mimba ndiwo tuwadabulukira pa nyumba ikulu ya ungumi kwenda kasaka ungumi wadidi. Pida NDFM provincia ya Tete. Pafala yanzanga Inoki Konselio. Tava mpangwa za kulonga kuti mbuto za kutambira alendo monto mo untete ndimo na chino zidapelewera na tangwi ya banja inafuna kuoneka nsiko zinaza izi pa ale nyapiao anafuna kuonana tuwera amange tsindi ibodze pakati pa ino ziko. Muno provincia Sofala, na fala ya Nzanga, Luis Tayado hatipasira mpango za kulonga kuti maziko hakunja. Makamaka anajita kundi kundi. Ya. Esia dese, ndiyo tum, kumbukira nsiko ye kusaka njira ya didi pakufuna kulumatiza makaliro wa didi kuli mbomba. Zine zina zina nguanya kutivesera panu varadi Musambike. Zamanga tindi atu pansiko yalero ngumanyi. Dine Santos Golonga na Pizerwa Nanzanga. Kumichini Manuel Chavez. Dati masiko ankomeko masiko wadidi. Kalani na ife na kutima basata naenda mpaka panzizi chiti chiti.
12: Hangwa zapakati padziko.
13: Utabaru kwa mfuma ya mpisa. Utonge, mbinga pinga na kusaka makaliwa dide.
14: Mabasawa, Mustafa kubulikira inkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia. Malungero anjisena, nsiku zonseni za nchipiri kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi ya kumatsiku.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Taziva mpangwa nanzatu haku Maputo, novunza nzizi tadi na kumi na mapindi manomwe, 22:07 minutos, ife munu mstudia radio ngabe nyenwa. Pidamara efetu kuva za pakati na kati paino ziko, tendeni titome kupeula na kuimba kwa Nchesa Bulukira, provincia ya Zambezia. Peno tulonge mwana wa muntu mu Zambezia. Sanzi wakale Constancio na yachi nyimbo mundivune.

nyimbo zatu za kusiana siana monto muno mu studio ya Radio Mosambike. Tiri kuenda nazo mpaka panzizi wakuti ife tinate tikwanise kupasa kachiti kule anzato pringane na mpangwa na kuti ungafika nzizo 23:30 minutos tinate tisie mpata kule anzato kumaputu akwanise kupringana na umabasa muno mu studio ya Radio Mosambike. Apa tendene tichemere, tichemere nchesa makamaka. Arigira nife makani monto muno mu studio ya Radio Mosambike. Tipanisi kuva makani mangasi na tangwe ya basa ya uchesa.

0: Bweraniko kulimwe henya kutibvesera pano pa Radio Mosambike tiri kufika nsiku ninganeya lero tenepa nayo programa yathu ya Nkiyasa Mbozi, programa ingene inakufikirani nsiku zonsene kuza toka ziwisa mbumba na thangwe ya mabasa ya achesa anachita kundi na kundi nkati mwino zikwathu ya Mosambike. Lero ninga nsiku zinango nkhabi kusiyana alimu uno mustudio ya radio Nkiyasa wa ino provincia ya Sofala. Mbiti sati kapolosa mpiadidi ditome kuva zina ya mumbo.
1: Chakutoma na bereka mwanyikiru kune mwasena na divesera. Zinanga ndini Delta Fashion.
0: Delta Fashion ndi Nkiyasa hada kemeresefe munu mustudio ya Radio Mosambike. Sumana ino tuwera kutia kwa nisi kuza katipangisa uke sake ntabwarabwa zake nkate mwa ino ndima. Kodi zine ni ya Delta Fashion ndi zina ya papasu peno nkabe?
1: Zina ya Delta Fashion ndi zina miswaswa ya papasu tae.
0: ya papasu mbani?
1: Ya papasu zinanga ndini Domingos Tomás Frank.
0: Domingos Frank ndiye Nkiyasa harimunu mustudio ya Radio Mosambike. Na njife programati ino ndituwera kupangiza uchesa. Mbiti sati mbitienda mbitilala na mafala mbihadidi titome kuva. Pida tizesere upansiko ninga na yalero. Tina vanchi.
1: Nyimbo imuafumi pikado anjine.
0: Ndimo mwene nyimbo njene inaveserefe bulukira munu mustudio ya radio. Timizi pano tinabulukira bina vama kani atu tizi kachesa.

0: Tambianji wanyerezera kuimba nyimbo nei.
1: Ine ndanyerezera kuimba nyimbo nei porque ife anapena chinchino ngabigopa. Então sagumanika mwana wa 18 za set panango 20. Asedenda kaso sambuya wa 40 tale. Então pepire pisa dzambwiresera matsoka. Kuna nango asenda kunganga. Então mbapangwa pino makonda kupitoweza ngadzapunduka nsala andalodziwa. Famije kunitoerera ndoli na pindu pyanga ndao nikuona kuti mphakuipa maningi. Ipurisi ndanyerezera kuchita nyimbo ninganene.
0: Apo nyimbo zako nzakulanga mbumba makamaka.
1: Ine nisaimba maningi pyanchisa amesho.
0: Pechure piripimbu tani pyupale nate.
1: Ngabe pechupale za palinyasha chisena. Pechure piripi ngabe. So kwa chizungu, nisaimkoshtari pangono pyakufunana pyanga.
0: Mwene. Ife muno mustudio ya Radio Mozambique tirikucheza na Delta Nchesa wa ino provincia ya Sofala abalwa muluani ya Kaya bakulira panyaminga lero halimunu munzindo beira kuzakacheza na nkonda Radio Mozambique atisasira mpaka kutigumana ife ngabinyenwa anabulukira penu anapisaka ninga mudalonga buku asapigumana. Lero tirina Delta Fashion. Mbitikeza muno mustudio ya Radio Mozambique. Makani patando nyimbo nkati. Tuwera kuti kusanzaisa mbumba inagumanika mbuto za kusiana siana. Delta, tingenda kachita vunzo. Kodi lero Delta una nyimbo za kupiringa na maku matatu. Papiaka pishano pinaza kusogolo kwa ndima huko. Delta kafuna kuti ugumanike papi makamaka.
1: Ya kufuna kuonsene ninga kufuna mundo nsene asafuna kuchakwiri. Andi force nini vanu kuti pelo menjo ate kuna mapiaka pepi na longemu. Epa nikafuna ndigumanike mjandiri pani vlembu inango.
0: Mwenye subzio kuti tuera upwire. Safunika mpamvu maningi.
1: Safunika mpamvu.
0: Safunika kana pinga.
1: Pinga mesho, ne pinga pangono ta.
0: Eh?
1: Anangu anakuseka. Anangu anakusingirira.
0: Kupaza kwenye unapazwa.
1: Kupaza kwenye, ndao yu eleka kwa lingeni saso tuweza njira.
0: Njira ako kwenye kusugolo. Ni umwene mulungu ndikulu, mafala dalongewe, alikuava, pinanyerezirewe, mulungu walikupiva, walikupiona. Na mwene mo safunika kana pinga, pinga di nakwata kote wenseni muntu jina nyerezirea kwa nisi kujichita. Hapa tu ife Delta pangono na pangono makaniatu alipenda bafika kumapetu. Nanje muno tisatomba nanzizi mbitireka tu kubanzizu kulweni na kucheza mpyadidi tivesere inango onyimbo tinavaipi.
1: Mabanja chinchino asakala ninga di maranchi.
0: Mabanja asakala ninga maranchi tendeni tivesere nyimbo ya Delta Fashion nkati mwino ndima tu ya nchesa mbozi.

0: onani.
1: Programa inkesa mbozi ndiyo inaveseremu iburukira munu mstudio ya Radio Mozambique. Ndi programa inakitwa na Santos Golonga. Mbachemeresa akiasa kusiana siana kuzatum ka vesera makamaka nzeru zaluso nyimbo za kulanga mbumba na kote ndipizingi pinakwanisa kuti mundu achinge napyo makhaliro ungakonda kubva panango kulangwa bulukira pa nyimbo mundu zachinja makhaliro nyimbo za Delta ngabi kusiana na nzeru za Radio Mozambique na kuti ifembo yato njakulanga njakuchenjeza akhali a mpisa Delta tirikufika ku mapeto kwa ino ndi matu. Kodi pa basaku ya kuimba, unansoka penu walipu wanakusogolera ninga chipezo, penu usaimba wekene na mpamvu zako, usachitatani makamaka tuwela nyimbu zezi zi kwa nisibuluka?
2: Ini pano ndazati kala na grupo penu nsoka, nda hundi kuimba ndekene na mpamvu zanga, ndazati uona mbu muntu kundaripodi kundipeza kutia nandipa gariri mashtudio, nalongwa patrocinadori ni, ndazati kala na patrocinadori, nda pamizizino ndiri kumanika ndirindeka.
1: Mbwenye pakati pa mabasa kuimba nkabisoweka nyapa bepale pilipombo pinakunesa
2: ya pia kunesa pilipo nkabisoweka meji mufamba kwenu sakubiguduka ndao ninga programa ninga zezo nyatwe saoneka orazinango
1: mbwenye usapani satani kupi salakana tuwera kote upiringane basi nganganga kwenda kusogolo.
2: Epa, nditepu wangana kusembezera.
1: Wangana
2: kusembezera. Kwa lipandoni nimbu, ndichiti nimbu tepa. Nda wanangombo na nsisi zao sapezi.
1: Sikita. Ndimo, apo, panango chipezo chika kute, chika funewe tuwera kute mabasa kwa fambe, mwandimu mwene mbuleka soa nyatu atani pa mabasa kuimba. Mbyanji pika funewe kute panango mundu anakuvesera nzizi ningana uno. Apani seto kupeza?
2: Chakutoma ya chipezo chikulu manengi songu patwa nkono. Ndaho kondarepa, ulikulire ndaho pita na patepa. Ndaho, por exemplo, ninga patrocinare in termo ya muzika, ndi formache na pezo ya kantore. Taperpodi kumpeza dinyero na malakuja. Ndaho soki munga mpeza kumuzika, ndaho ndipa nafunela muka manengi.
1: Ndipa nalonga kulu kuti ungafuna peza mundu mpasi jimezo penu padza indikalimie keni.
2: Exactamente.
1: Ndipa mwene ife tirikufika kumapeto inde kwa ino ondimato ya nkesa mbozi programa ina kufikirani siku zonsene ninge nalero. Pasumana, ndinkesa, sumane nango ndinkesa, ife nkabe kutayantemo. Lero takimeresa Delta Fashion katima ino ndima ya nkesa mbozi. Ninga nyimbo ya kufunga nayo njiri yatu nsiko ya lero, tinafunga na ipi?
2: Tinafunga na nyimbo inalongwa tangwe radio ndipai na mai nsiku zonseni rikutilanga.
1: Poronto, tendeni tivesere nyimbo yene inapasa mbili kuli anyabasa radio. Tiveni.

0: Ehe tapirekata kuta pikulu kakamwe delta na kuzindikira kuda tikita iwe ifi ninganyabasa radio. Kodi wanyerezira nyimbwene tangwe ya chinjancho. Ukafuna kuti makamaka nyimbwene kwani sifika maradio mazingi tangwe ya chinjancho.
1: Porque radio ndipaidi na mai. Mm-hmm. Porque pinalongwa mu radio na pinatipanga pae mamizi. Ndisa sawa.
0: Mm-hmm.
1: Pia zusiana dai. Epurisi ni ndanyerezira kuti pelo menju apa ndipedzere mpondo pangono radio.
0: Mm-hmm.
1: Kuti si anthu ale neya kupidziwa wo neya kupenyerezera konda radio ndipai na mai ndiapedzere mpondo pangono.
0: Ndimo mwene. Ife tapereka takuta ninga nyabasa radio na chilangizo ninga na cheneki ana kinkino mafulumwe. Tuera vesere radio ndinyatwa pae. Ndinyatwa mbwenye ife mpo. Nkabi kulimira chilangizo radio masiku na masikati. Alikiriri na kulanga mbumba tuwero kote. Tigumanike pangira iboziene. Ninga mafala kumalisa panango panapindu vya kote ne sida pibufunza nkabe mpata nduno delta.
1: Ine ndirikona kote nkabe pindu kondare nipode bufunzi savu kote ndina timizira. So ndina pereka takuta kunale anandiva mizizino ningeni delta fashion.
0: Mm-hmm.
1: Padzine nango Domingo Stomash Franki na pereka takuta na nzizu da kwa temu na kundivesera.
0: Tapareka kuta ndife na kubulukira kwako munu mstudio radio Musambike kuza tu katipasira uchesa wako, nyimbo zako, apo panango ninga tifunge nchiri ato kodi nyimbo zako anazifuna alikuvesera radio ninga nziziuno, akomeru anazo, anazigumana babi?
1: Ndazati komisari mbu publikare ninga mu YouTube kondarimu ndipo kuzibashare.
0: Mm-hmm.
1: Nga besoke kazi njikene so ziri kumanika mma studio.
0: Ma studio
1: na pa radio.
0: Ndimo mwene kwa ule anazifuna nyimbo za Delta.
1: Oh,
0: pano pa radio Musambike anazigumana taitai anangu anagumanika mbo kutali marua ni anangu ankati maino provincia peno zikwatino anachitatani Delta.
1: Anangu anagumanika kutali kondare ngabi kwa zafika ninga kustudio ninga kuli kudolongeni kote jaki ndazati komesa kuzipublikare.
0: Mm-hmm.
1: Podi kundiligariri.
0: Mhm. Toko zingupi?
1: 87-325-58-68.
0: Mafundi mawiri manawanga?
1: 87-325-58-68.
0: Yene ndiyo njira ya Delta Fashion nchesa da chimeresefe nsiku ya lero mbitikeza munu mstudio radio Musambiki mbitiva pizinch na tangwe ya mabasa uchesa. Ife, taprakata kuta?
1: Takuta ndife, ndine na kunditambira kwana.
0: Takuta, salani na ungo meodidi.